0: Here is
1: 105.5.
2: 105.6.
0: One station, all the hits.
1: 105.5. Splash.
3: Ẹ àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn?
4: Olóró ìṣègùn ni mo fẹ́ ra jàre.
3: Olóró àbúrò tí olóró kọkẹ̀.
4: Àmọ̀ pé
3: rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o.
4: Olóró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
3: Olóró Devon Kings ló yẹ kó ra. Ó jẹ́ olóró ìsebẹ̀ tó pójú owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
4: Olóró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
3: Bẹ́ẹ̀ni ò parọ́.
4: O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ bá ká.
3: O sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi olóró náà ṣe.
4: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi, Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

ṣiṣẹ́ tòsán tòru láti ṣe dájú pé olúkúlùkù ní ìbára gbádùn ẹ̀tọ́ rẹ̀. O ní ẹ̀tọ́ láti rí iye owó nǹkan kedere. O ní ẹ̀tọ́ láti gba àlàyé tó tọ́ nípa ọjà. O ní ẹ̀tọ́ láti gba owó rẹ padà. Tí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún ọ kò bá dára tó, láti gba àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé 0805-600-2020 tàbí 0805-600-3030 tàbí kọjá sí www.fccpc.gov.ng. Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC ń pèsè àyè fún yíyan òní ìbára àti ìmúṣẹ ẹ̀tọ́ tó tọ́. I see the

0: ọmọlá.
1: Ilá kàtàbù ni láre wájú. Ọ̀kan ṣoṣo àjànà òkúté gbàgbòjẹ fún papọ̀jọ. Bá a lógun nínú alárògún. Ọ̀kan ṣoṣo àjànà òkúté gbàgbòjẹ fún papọ̀jọ. Afẹ́nu lùgẹ̀rẹ̀dẹ̀ bí málùmọ́. Kìnìún èdè. Tí bá ti gbó ti jù lẹ́rú ọ̀rọ̀, mo dé o. Àní Gilájé mo ní ọ̀rọ̀ mi dẹnu wéré ǹdẹ́ àní ó doní ìwé ǹdérésẹ̀. Oníkálukú wa ló ní ohun tí ń pa lẹ́kún níwájú Olúwa. Tẹlòmíì bí ọba jẹ́kún àìní. Ó lè jẹ́kún àìtó tàbí kó jẹ́kún wíwà lékún. Àgànní sunkún àìrí bí. Ó ń fojú ṣògbére ọmọ.
0: Nílùú London.
1: Èdùmàrè bá ni fún ọlọ́mọ aláyọ̀ àmì o. Oníkálukú ẹ̀ náà ló ní tí ń sunkún. Àní bí ọba jẹ́kún àìní. A sì máa jẹ́kún àìtó. Tàbẹ́kún wíwà lékún.
0: Nigeria National Union.
1: Ọlọ́mọ kan wojú Olódùmarè. Ó láyọ̀ kan láyọ̀lé. Olúkédùmarè ó bá òun ṣàlékún o. Òun ti gbàgbé ọ̀kan ṣoṣo ọ̀gá. Tó dàbí àràbà láwùjọ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ igi bíi kòókò. Kò sẹ́ni tó gbọ́n bí Olódùmarè. Adádàá fún alálékún. Kí wọ́n sì tún yàáre fún ni àmì o. Ni mo fi wípé oníkálukú ẹ̀ náà ló ní tó ń sun lẹ́kùn. Bí ò bá jẹ́kún àìní, a sì máa jẹ́kún àìtó. Tàbẹ́kún wíwà lékún. Olówó tó lówó lọ́wọ́ bí ọba ẹrẹ́kẹ. Tó làlàlàlà bí ẹlẹ́wìí odò. Ó parí ó tún bímọ kalẹ̀ bí ìdun pẹ̀lú ààyán. Ó bani lọ́kàn jẹ́. Ọ̀kan kan nínú wọn ò yáre. Kí ni ìbànújẹ́ olówó bí ọlọ́rọ̀ tó làkàkà ọ̀rọ̀? Tó wá wẹ̀yìn féfé tí ò rẹ́ni fẹ̀yìn sílẹ̀ fún. Kò sọ́mọ nílẹ̀ tí ó mójútó àágùn. Àní tí ó mójútó ogún òun lọ́jọ́ tó bá pajúdé o. Lọ́jọ́ tó bá sọ fáyé pé tó gẹ́, mo fẹ́ máa lọ. Lọ́jọ́ náà tí ó máa wípé àkókò òbí sàn ṣe rádaràdà. A máa wípé Olúwa fún mi lólú nínú ọmọ. Oníkálukú ẹ̀ náà ló ní tí ń sunkún. Ìwéré ǹdí ọ̀rọ̀ ni ìwé ǹdérésì ní pẹ̀lú. Bí ò bá jẹ́kún àìní, a sì máa jẹ́kún àìtó. Tàbẹ́kún wíwà lékún. Àìlówólọ́wọ́, òun náà ni ìrònú tálákà. Àìrówó náà pẹ̀lú ẹ̀bẹ́gbẹ́ pé. Káàrọ̀ ó níjó nínú. Kẹ́sẹ̀ ó má lè gbé. Àràǹbádá lorin tí kọ níkun olóṣì èèyàn. Àìlówó tálákà ni òjò mọ̀. Ní òjò mọ̀ wọ́n lẹ́nu fọ́rọ̀ ìwúrí láwùjọ. Èdùmàrè jọ̀wọ́. Fowó tó tówó nu tálákà nínú. Fìtẹ́lọ́rùn kún un fún wọn pẹ̀lú. Owó ọ̀hún bá ti ń dé o. Wọ́n sì má ṣe ṣàgbéré ẹ̀. Ìwéré ǹdẹ àti ìwé ǹdẹ́rẹ́ ni. A máa tẹ̀síwájú tá a bá padà dé látojú ọjà. This is a real extravaganza. A superly fragilistic, espially docious and synthetically phantasmagorical Yoruba entertainment program lórí afẹ́fẹ́ rédíò. Bùmbà rédíò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ à ń bọ̀. Nígbà tá a bá padà dé, ẹ mọ tó ń lọ lábala ti dán lórí socials. DJ Copy, ọmọ Michael Ọ̀tẹ́dọlá. Michael kọ. Ọmọ Ọ̀tẹ́dọlá. Ọ̀tẹ́dọlá. Ó dé tán. Ọ̀tẹ́dọyè. Ọ̀tẹ́dọrọ̀.
2: Flash FM 105.5.